0: براہما کماریز. اس پورے سفر کو ہم دیکھیں تو رشتوں کو نئے انداز میں دیکھنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں. جب ہم نے سمجھا کہ ہم میں کون ہوں, میری اپنی پہچان ہوئی, اس پرماتما کا ساتھ ملا, تو رشتوں کو بھی ایک نئی جان, ایک نیا انداز, ایک نئی خوشبو ملی. گھر تک جب سیمت تھے تب تک تو ٹھیک تھا, لیکن اپنی پچھلی کڑی سے ہم نے بات شروع کی ہے کہ گھر کے باہر قدم رکھا جائے اور جب ہم اپنے کرم کھیتر یا آفس پہنچتے ہیں تو وہاں رشتوں کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اور کیسے وشواس کی ایک ڈوری ان میں بھی ڈال سکتے ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور آج ایک بار پھر اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ ہیں رما کماری سسٹر شیوانی.
1: اوم شانتی.
0: سسٹر شیوانی, پچھلی بار اگر ہم دیکھیں تو ہم آفس پہنچ گئے تھے اور آفس پہنچ کے ہم نے یہ جانا تھا کہ جب ہم آفس میں انٹر کر رہے ہیں یا جب آفس جانے کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک ایسا دباؤ ہے کہ جانا پڑے گا, ایک کمپٹیشن کی بھاونا, ایک بوجھ لے کر ہم جاتے ہیں اور پھر وہ پورا دن ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے, جیسے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی بات آپ نے کی تھی. ایک بار آگے بڑھیں اور اس پورے سلسلے کو اور جانیں, تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ کیا ایگزیکٹلی ہوتا ہے, کیوں گھر اور آفس کے ماحول میں یا آفس جانے میں ہمیں اتنی پرابلم آتی ہے.
1: کہا جاتا کہ ہوم از ویئر دا ہارٹ از, یو نو, اینڈ نارملی وی لیو دا ہارٹ ایٹ ہوم when we go to work, and nowadays in the offices it is said bring your heart to work. Kyunki ek samay tha jab kaha jata hai ki bring your hands to work sirf, you know, ki yahan par hai intelligence, hum sare ideas denge, top management sare ideas denge, jisko hum pyramid structure kehte the ki jo top ke log hain ideas sirf unhi ke honge aur jo lower level par aayenge unko sirf us idea ko implement karna hai. آپ کو اپنا دماغ بہت زیادہ نہیں لگانا ہے, آپ کو جو کہا جائے ویسے کا ویسے اس کو کرنا ہے. دس واز دا کانسپٹ وے وے بیک وے بیک, جس برنگ یور ہینڈس ٹو ورک. پھر جیسے جیسے پریورتن آتا گیا تو اٹ سیز برنگ یور ہینڈس ٹو ورک بٹ برنگ یور ہیڈ ٹو ورک آلسو, اپنا دماغ بھی ساتھ میں لے کر آئیے, آپ کا آئیڈیا بھی بہت بڑی کانٹریبیوشن کر سکتا ہے. اور تب ہم اب جو سمے پر چل رہے ہیں کہ ہر ایک کے آئیڈیا کو بہت زیادہ امپورٹینس دی جاتی, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ آئیڈیا یو نو لوور لیول سے آیا یا ٹاپ مینجمنٹ سے آیا, ایوری بڈی از اکولی امپورٹینٹ, سو برنگ یور ہیڈ ٹو ورک. بٹ دین واٹ ہیپن, وی اسٹارٹڈ برنگنگ آر ہینڈس اینڈ ہیڈ ٹو ورک. ارلیئر وی ور برنگنگ اونلی ہینڈ ٹو ورک, اٹ واز ویری سمپل, ایک ویکتی کا دماغ اوپر باقی سب
0: کئی سارے ہاتھ کام کرنے والے,
1: تو کوئی پرابلم نہیں تھی اس میں, ایک نے بتایا سب نے اس کو صرف فالو کر,
0: اس وقت کی ضرورت بھی شاید وہی تھی.
1: اب جب سو مینی ہیڈ اسٹارٹڈ کمنگ ٹو ورک, یو نو, کیونکہ ہم ایک ہوریزونٹل اسٹرکچر پہ آ گئے کہ سب لوگ ایک ہی لیول پر ہیں ایز فار ایز گیونگ دی آئیڈیا از کنسرن, تو جہاں اتنے سارے ہیڈس کیم ٹو ورک تو دیٹ مینس ہیڈ ارتھت ایگو, اتنے سارے ایگوز کیم ٹو ورک آلسو, مائی آئیڈیا is better than your idea, ya aapka idea kyun liya gaya, mera idea kyun nahi liya gaya, mera idea zyada better hai. To jahan sirf haath aa rahe the na, ego problem kam thi kyunki koi competition nahi tha, lekin where all the heads started coming to work, the sari jo IQs thi, egos thi, wo sari clash hone lag gayi, aur jahan itni sari egos clash hone lag gayi tab problems aane lag gayi, اور پھر ہم کام تو کر رہے ہیں بٹ وی آر ناٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ. اینڈ سو ناؤ دا کرنٹ ٹرینڈ از برنگ یور ہینڈس ٹو ورک, برنگ یور ہیڈس ٹو ورک, بٹ برنگ یور ہارٹ ٹو ورک آلسو, ہیڈس ہینڈس اینڈ ہارٹ ٹو ورک. کیونکہ ہارٹ ٹو ورک سے کیا ہوگا, یو آر ناٹ جسٹ برنگنگ یور آئیڈیاز, آپ کی ایگو صرف نہیں لیکن بلونگنگنیس. ہارٹ جہاں ہے ارتھات کیا, کہ بلونگنگنیس ہے,
0: دس
1: از یور آفس. ہم ایک پوسیبل ہے یہ کہ ہم اگر چاہیں تو اپنے آفس کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں,
0: لیکن یہاں پہ بہت بڑا کانفلکٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آفس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہو جانا چاہیے, آفس کو اتنا سب کچھ نہیں بنا دینا چاہیے.
1: جہاں تک اٹیچمنٹ کی بات آتی تو وہ تو ہم ویسے بھی اب ڈیٹیچمنٹ کے کانسیپٹ پہ چل رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ کرنا ہے لیکن درد نہیں ہونا چاہیے. آفس کے ساتھ بھی آج ہم کہتے ہیں کہ اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن درد کتنا ہے سارا دن آفس میں, بیکاز اٹیچمنٹ مے ناٹ بی ٹو دی آفس بٹ اٹیچمنٹ از ٹو مائی امیج, اٹیچمنٹ از ٹو مائی آئیڈیا. آپ میرا آئیڈیا سویکار نہیں کرو آج, مجھے کتنا درد ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا اٹیچمنٹ اپنے آئیڈیا سے ہے, آپ سے بھلے نہ ہو, اس آفس سے بھلے نہ ہو, اس پوزیشن سے نہ ہو, اپنے آئیڈیا

0: ابھی کیا تھا, ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا, جان کے کھینچنے کیا, یہ ہاں مجھے آگے نہیں, کیا گیا,
1: خود ڈر گئے ہیں. سب سے خود انسیکیور ہیں کیونکہ میں زیادہ ہوں, تو ہو سکتا ہے آپ زیادہ ہوں.
0: دو ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ سچ میں یہ ریزن ہو اف یو فیل لائک دیٹ, لیکن آف کورس یہ ججمنٹ ہمیں ایک یا دو بار میں کبھی بھی کسی کے لیے پاس نہیں کرنے چاہیے. میجورٹی ٹائمز آج ورتمان سمے لوگ بہت زیادہ کانفلکٹ میں اندر ہی ہیں. کئی بار تو وہ اپنی گھر کی کسی پرابلم سے ڈسٹربڈ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں آفس میں لیکن ان کی وہ گھر کی پرابلم, کئی بار ان کی طبیعت, کچھ بھی, سو مینی ایسپیکٹس آر دیر کہ وہ سب چیزیں ان کے مائنڈ پر ہیں اور اس سمے ان کا موڈ ہی نہیں ہوتا اپریشیٹ, کیونکہ آپ کو کوئی چیز اس سمے بہت زیادہ اچھی لگتی نہیں, آپ کا اپنا کانفلکٹ اتنا زیادہ ہے. تو پہلے تو آپ وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, پھر اگر آپ کے اندر کرج ہے, کانفیڈینس ہے, تو آپ جا کر بات کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ پروجیکٹ کیا اس طرح سے, آپ کو کیسا لگا, ڈو یو تھنک اٹ واز اوکے, آپ میرے بڑے ہیں, یو کین گیو می آل واٹ یو فیل کہ اس میں کیا کیا رانگ تھا. وین ول آئی ڈو دس, اف آئی وانٹ ٹو میک دا ریلیشن شپ ورک, اف آئی وانٹ ٹو, ناٹ آئی ہیو ٹو. لیکن کیونکہ ہم وہ سب نہیں کرنا چاہتے, ہم بس چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے اگینسٹ سوچنا شروع کر دیتے کہ ان کو تو چاہیے ہی نہیں تھا, یہ تو کریں گے ہی نہیں اپریشیٹ. تو اس سے کیا ہوگا, ہمارا ڈائلگ نہیں ہوتا, ہم اور ہی ودرا ہو جاتے ہیں. اب اگر کئی بار ایسا ہو گیا ہے, مینی مینی مینی مینی ٹائمز اٹ ہیز ہیپن, اینڈ آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھ میں آنے لگ گیا کہ دیر از سم اسٹریٹجی یا انسیکیورٹی, اب کیا کر سکتے ہیں, ناؤ وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو, یو اسٹل ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ یور ورک, وٹ از دا چوائس, کیونکہ آپ کی وشیشتا ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دوسرے کا انسیکیور ہونا ہمارے پرتی, یہ ہماری غلطی نہیں ہے, یہ ان کی اپنی کمزوری ہے. اور اگر سامنے والا ویکتی کمزور ہے تو پھر مجھے رحم کرنا پڑے گا اس پر, آئی ول ہیو ٹو سمپتھائز رادر دین گیٹنگ اینگری, کیونکہ ان کا اپنا کانفیڈینس لیول تھوڑا سا لو ہے اور وہ اس لیے اپریشیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں, تو پھر مجھے کیا ہونا چاہیے.
1: لیکن میں ڈپریسڈ ہوتا جا رہا ہوں نا, کیونکہ
0: اگر میں ڈپریسڈ ہو گیا تو میری اپنی وشیشتا وہ ختم ہو جائے گی. آئی ہیو ٹو ریئلی ریئلی ٹیک کیئر, سی دس از واٹ اٹ از, واٹ از ہیپنگ کہ یہ نیگیٹیوٹی میرے اوپر اوور پاور ہو رہی ہے. یہ تو سارا دن ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, وہ چاہتے تھے کہ میرا کام خراب ہو جائے, if we feel کہ وہ چاہتے تھے میرا کام خراب ہو جائے, اینڈ دے سکسیڈڈ, کیونکہ میرا موڈ آف ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا, میں ڈپریسڈ ہوتا گیا تو میرا کام سے مائنڈ ہٹ گیا اور میرا من انہیں باتوں میں چل گیا کہ یہ ایسے کیوں ویسے کیوں. تو وہ جو کریٹیوٹی میرے کام میں تھی جس کی وجہ سے وہ انسیکیورٹی تھی, اب وہ کریٹیوٹی ختم ہو گئی, اینڈ ناؤ ہی سیکیور, اب وہ سیکیور ہو گئے کہ ہاں ان کی جو وشیشتا تھی وہ ختم ہو گئی. تو آئی لیٹ ہم ون اوور, آئی لیٹ ہم اوور پاور می, اینڈ دین آئی سے ان کی وجہ سے میں نیچے گیا یا ان کی وجہ سے میں اوپر نہیں گیا, کسی کی وجہ سے نہیں, میں نے ہونے دیا ایسا, آئی گیو ان, یو نو آئی گیو ان ٹو دیٹ پاور. دوسرے نے کوشش کی, مے بی انٹینشنلی ان انٹینشنلی, دوسرے نے کوشش کی مجھے کریٹیوٹی سے ہٹانے کی یا میری وشیشتا کو ختم, میں نے وہ ہونے دیا. اگر میں چاہتا پروٹیکشن وہ کرتے رہیں گے اپنا انسیکیورٹی میں, مجھے صرف اپنے اوپر دھیان رکھنا پڑے گا, ان کی موٹیویشن کی ویٹ نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ آئی ہیو ایکسپٹڈ کہ وہ موٹیویٹ کرنے والے نہیں ہیں. تو اب مجھے موٹیویٹ کون کرے گا,
1: میں خود,
0: ہر چیز از گوئنگ ٹو کم بیک ٹو مائی سیلف, سیلف موٹیویشن. وین ول آئی بی ایبل ٹو ڈو دیٹ, جب میرے کو یہ سمجھ میں آ جائے آئی ایم ناٹ ورکنگ فار ہم, آئی ایم ورکنگ فار مائی سیلف. یہ پروجیکٹ رپورٹ اچھا بننا, یہ کسی اور کو اچھی لگے یا نہیں اچھی لگے, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ, ایم آئی ہیپی ود اٹ.
1: لیکن اس سے میرے جو گروتھ کے جو راستے تھے وہ بند ہو گئے.
0: گروتھ کے راستے کبھی بند نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر آپ اپنی پاور کو مینٹین کریں گے, کسی کو وہ اتھارٹی نہیں دیں گے آپ کی انرجی کو ڈپلیٹ کرنے کی, تو جہاں پاور ہے, انرجی ہے, وہاں گروتھ ہے. جہاں پاور ہی ختم ہو جاتی ہے تب گروتھ فنش ہو جاتی ہے, آپ رک جاتے ہیں یا پھر پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایز لانگ ایز اپنی پاور کو مینٹین کرتے ہیں, اپنی موٹیویشن کو مینٹین, آپ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے, ان دا پروسیس آپ نیا سیکھتے جائیں گے, ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ سارے لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے, وہ ایک ویکتی کرے یا نہیں کرے.

0: یہ اب نارمل گنا جاتا ہے, ٹینشن نارمل ہے. ناؤ یو ول ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس, کہ یو ریئلی فیل ٹینشن نیچرل ہے؟
1: نو آئی ڈونٹ تھنک سو.
0: Because we accept it as the most common thing.
1: No, but okay. If I think, no, we accept it because it's there.
0: Right.
1: You know, but like we've been thinking about it.
0: True.
1: But if we really think about it, agar main aaj baith ke aapne mujhe kaha pause diya, maine socha ki it should not be natural.
0: Haan, wo kya ho jata hai, jaise ek epidemic nahi phail jata hai kisi shehar mein, to agar majority population ko wo bimari lag jaye, to aap dheere dheere ye samajhne lag jaye ki wo bimari hi ایک رائٹ یو نو فزیکل ہیلتھ ہے. لیکن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایون اگر یہ سب کو پکڑی ہوئی ہے آج یا میجورٹی کو پکڑی ہوئی ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہی فٹنس ہے. اٹ از ان نیچرل, اور وہ خود سے ہمیں تبھی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیں کمفرٹیبل فیلنگ نہیں دیتے. جب ہم چنتا سے گرست ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی چھوٹی سی بات کو لے کر ہے یا کوئی بہت بڑا ایشو ہو سکتا ہے, چاہے وہ چھوٹی سی بات ہو کہ آج جو میرے گھر کام کرنے والی میڈ آتی ہے صبح وہ نہیں آئی, یو نو, تو امیڈیٹلی دا لیڈی آف دا ہاؤس از لائک وہ آئی نہیں, کیوں نہیں آئی, یہ ہے وہ ہے, یو نو, اینڈ دا ہول انوائرمنٹ آف دا ہاؤس, پورا وایو منڈل, یہ چھوٹی سی بات کی
1: ٹینشن. چھوٹ گئی بچے کی ایگزام ہے, کیا ہوگا,
0: آپ ایگزام میں اٹک گئے,
2: بالکل,
0: بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن ہے, اینڈ دین گوئنگ ٹو bigger issues, whether it is career or...
1: تو یہ ٹینشنس ہیں.
0: میرا جب آپ کی استھتی ہے نا ویسی, تو ناؤ یو ول ہیو ٹو چیک ٹو کریٹ اے بلیف کہ یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے نیچرل. نیچرل وہ چیز ہوگی جو کمفرٹیبل فیل ہوتی ہے. نیچرل مینس واٹ, جیسے چلنا نیچرل ہے, بھاگنا
1: انیچرل
0: نیچرل از واکنگ, یا تو کیا کریں گے, آپ چل سکتے ہیں زیادہ دیر, لیکن اگر آپ بھاگنا شروع کر دیں آپ تھوڑی دیر بھاگ سکیں گے, تھوڑی دیر کے بعد آپ تھک جائیں گے. تو سملرلی ٹینشن لینا لینا لینا, لیکن آفٹر سم ٹائم وی بیکم ایگزاسٹڈ, اینڈ جب ہمارا من وہ ٹینشن کی استھتی سے گزر رہا ہے, ہاؤ آر وی فیلنگ, درد ہے کہیں نہ کہیں, ایک آنترک درد ہے, اور وہ آنترک پرابلم باہر کسی نہ کسی روپ میں نکل کر آتی ہے, غصے میں یا چڑچڑا پن میں. تو اس کو ہم نیچرل کیسے کہہ رہے ہیں؟ نیچرل از کمفرٹیبل, آئی ایم سٹنگ ہیئر ویری نیچرلی, وائی آئی ایم کمفرٹیبل. ابھی اف آئی کریٹ سم ویری کمپلیکیٹڈ پوز, آئی ول سی دس از ان نیچرل, سو ویری سون آئی نیڈ ٹو لائک گو بیک ٹو مائی نیچرل.
1: واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے از لائک ٹینشن سہج ہے, یہ ہمیں نہیں ماننا ہے, دس از اے
0: رانگ. کیونکہ اگر ہم نے اس کو یہ مان لیا کہ یہ نیچرل ہے, تو پھر ہم اس کو نکالنے کا یہ نہیں کریں گے. آپ دیکھو آج شام کو آپ گھر جائیں گے, اگر آپ کو لگے کہ آپ کو تھوڑا سا بخار ہے, آپ تھرمومیٹر پہ چیک کریں گے, سپوز یور تھرمومیٹر شوز 99 point something اور سم تھنگ, یو نو اٹس ناٹ نارمل, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نارمل کیا ہے, یو نو, سو یو ول ویٹ ٹل دا مرکیوری کمز ٹو دیٹ ایرو. تو آپ کیا کریں گے, آپ ترنت دوائی لے لیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 99 نارمل نہیں ہے, دیٹ نالج از دیر. اگر آپ کو یہ نالج دی جائے کہ 99 نارمل ہے, تو جب اگر تھرمومیٹر 99 دکھائے گا تو آپ کوشن نہیں لیں گے. کل اگر آپ کو یہ نالج دی جائے کہ 100 نارمل ہے, تو آپ 100 پر بھی کوشن نہیں لیں گے, 100 جیسے ہی کراس ہو گیا آپ کوشن لیں گے. یو سی, یو ہیو ٹو نو واٹ از نارمل.
1: آئی ہیو دیٹ نالج پروسیس, وی ہیو ایکچولی ٹیکن اٹ کہ ٹینشن نارمل ہے.
0: اب تھوڑا سا آپ کو بخار ہو جائے, آپ کوشن لیتے ہیں, کیوں, رہنے دیجیے نا, کل تک ٹھیک ہو ہی جائے گا. نہیں, مجھے ٹھیک ہونا ہے کیونکہ کل you know I have to get back to work. اب ٹینشن ہے بڑھ رہی ہے, ڈے بائی ڈے اٹس گیٹنگ, لیکن ہم اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس لیے یہی نیچرل ہے. تو اس کو جب نیچرل کے پیرامیٹر پر لے آئے تو ایکسپٹینس ہو گئی کہ یہ تو نیچرل ہے.
1: اچھا, اس سے دس از رانگ بلیف اینڈ دین دا تھاٹ کریٹ.
0: یا تو ٹینشن, اب اگر جیسے ہی ہم نے یہ اپنی بلیف کو چیک کیا, اینڈ آئی اسٹارٹ ٹیلنگ مائی سیلف دس از ان نیچرل, this is uncomfortable, this is causing pain, I don't want it, then I will start thinking na ki isko kaise finish karna hai ya whatever, matlab main ilaaj ki taraf dhyan dena shuru karu tab jab pata chale ki bimari hai, lekin bimari ko hi normal samajh liya to ilaaj ke bare mein nahi sochenge.
1: Very good.
0: Wo ek wrong belief hamari puri jeevan چنتا میں بیت سکتی ہے, کیونکہ ہم نے سویکار کیا کہ یہ بیماری نہیں ہے, یہی سوستھ استھتی ہے,
1: اور وہی ہماری ڈیسٹینی بنتی ہے.
0: پورا جیون
1: پروسیس کی بات,
0: پورا جیون ہم چنتا میں بیتیں گے.
1: اگر یہ ہمارا تھاٹ آ گیا کہ یہی تھاٹ نے پھر ہمارا جو پوری فیلنگ کو جنریٹ کیا,
0: اینڈ ہر اسٹیپ پہ آپ ٹینشن کریٹ کر لیں گے اپنے آپ سے جلدی سے.
1: اچھا, ٹینشن سے ہی جڑے ہوئے کئی اور مدعے ہیں. ٹینشن از نارمل, یہ ہم نے مانا. دوسرا یہ ہم مانتے ہیں کہ اگر ہمیں ٹینشن ہے تو ہم اچھا پرفارم کریں. ہر پرفارمنس سے پہلے ٹینشن ہونا چاہیے.

0: کیا کیا سامان ہے آپ کے پاس؟ ایک یہ باکس ہے اور یہ بیگ ہے بس. مسٹر امین آپ کہاں سے آئے ہیں؟
1: جی لندن سے آیا ہوں.
0: وہ تو میں آپ کے پیپرز پر دیکھ ہی رہا ہوں, لیکن لندن میں کہاں سے آئے ہیں؟
1: جی میں لندن میں انڈیا ہاؤس میں رہتا ہوں.
0: کیا کہا؟ انڈیا ہاؤس؟
1: جی
0: یہ وہی انڈیا ہاؤس ہے نا جہاں بھارت کے کرانتیکاری برٹش حکومت کے خلاف شڈن رچا کرتے ہیں.
1: دیکھیے جناب مجھے ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے, میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ انڈیا ہاؤس میں کچھ ودیارتھی رہتے ہیں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں یا پھر کوئی ہنر سیکھتے ہیں.
0: ہنر سیکھتے ہیں؟
1: جی
0: ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ لوگ وہاں بم اور پستولوں کا ہنر سیکھتے ہیں. تو مسٹر امین یہ بتائیے کہ آپ کون سا ہنر سیکھتے ہیں وہاں؟
1: جی میں کوئی ہنر نہیں سیکھتا, بلکہ جو ہنر مجھے آتا ہے اسی سے انڈیا ہاؤس کے باشندوں کی سیوا کرتا ہوں.
0: سیوا؟ ذرا صاف صاف بتائیے.
1: جی میں انڈیا ہاؤس میں رسوئیے کا کام کرتا ہوں.
0: تو آپ کک ہیں؟
1: جی
0: رسوئیا.
1: ہاں جی
0: لیکن کیونکہ آپ انڈیا ہاؤس سے آئے ہیں اس لیے آپ کو آسانی سے جانے نہیں دیا جائے گا. سنو آفیسر ان کے سامان کی اچھے سے تلاشی لو, یہ باکس کھلوا کر دیکھو شاید کچھ ہاتھ آ جائے, یہ انڈیا ہاؤس سے آئے ہیں.
2: جی سر. چلیے اپنا صندوق کھولیے
1: جی.
2: اور یہ سارے کپڑے باہر نکالیے اور اس میں کیا ہے دیکھیں ذرا. اچھا اچھا
1: حضور اب تو ایک ایک چیز پلٹ کر آپ نے دیکھ لی, میرے صندوق اور میرے بیگ کی تلی جھاڑ تلاشی لے چکے ہیں, اب تو مجھے جانے کی انومتی دیجیے.
2: ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں, لیکن پہلے میں اپنے باس سے تو پوچھ لوں. سر سب کچھ دیکھ لیا ہے, ان کے پاس کچھ بھی چیز آبجیکشنیبل نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے مسٹر امین یو کین گو.
1: جی
0: لیکن بہتر ہوگا کہ آپ انڈیا ہاؤس سے دور ہی رہیں.
1: میرا مشورہ تو یہ ہے حضور کہ آپ کبھی لندن آئے تو انڈیا ہاؤس میں ہی ٹھہریں, میرے ہاتھ کا کھانا بھی کھائیں اور ہندوستانی ہونے پر گرو کرنا بھی سیکھیں. اجازت دینے کے لیے شکریہ.
0: ٹھیک ہے آپ کے مشورے کے لیے بھی آپ کا شکریہ.
3: چترپوچ امین اپنا سامان لے کر بندرگاہ سے باہر نکلا, تھوڑی ہی دیر بعد وہ ناسک کی اور چل پڑا.
4: کافی دیر ہو گئی, یہ چترپوچ امین ابھی تک نہیں پہنچے.
5: جب وہ آدمی ہمارا سامان لے کر لندن سے بمبئی تک پہنچ گیا ہے تو ناسک بھی پہنچ جائے گا, تھوڑا انتظار کرنا سیکھو کروے.
6: ارے امین صاحب کے پاس سامان ہی ایسا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کاٹے نہ کٹے, مجھے تو سپنے میں بھی پستول ہی دکھتی ہے.
4: ساتھیوں آج ہمیں یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ مسٹر جیکسن کی ہتیا کب کی جائے گی اور اس کام کو کون انجام دے گا.
6: سیدھی سی بات ہے کروے, پستولیں مجھے سپنے میں دکھائی دیتی ہے تو اس سے ہتیا بھی میں ہی کروں گا نا.
5: یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, اور پھر سپنوں کو حقیقت میں بدلنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا, ذرا سی چوک ہو جائے تو ہم تینوں مارے جائیں گے. اس کام کو وہ انجام دے گا جو کسی بھی پرستھتی میں وچلت نہ ہو, جس کا ارادہ مضبوط ہو اور نشانہ اچوک.
4: بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم, اس کام کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا.
6: تم لوگ اپنا فیصلہ کرتے رہو, میں اپنا ارادہ دکھا دیتا ہوں.
4: لیکن
5: یہ کیا کر رہے ہو کانوے, تم یہ کیا کر رہے ہو؟
7: چمنی کے اوپر سے ہتھیلی ہٹاؤ, میں کہتا ہوں ہتھیلی ہٹاؤ کانوے,
5: ہٹاؤ ہٹاؤ ہتھیلی.
6: تمہیں ایسا ویکتی چاہیے جو کسی بھی پرستھتی میں وچلت نہ ہو, یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. چاہے میری ہتھیلی جل جائے میں اپنا ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا.
7: ہاتھ نہیں ہٹاؤ گے تو ہتھیلی جل جائے گی, اور کانرے پھر تم پستول کیسے چلاؤ گے؟
6: تو یہ طے ہوا کہ مسٹر جیکسن پر گولیاں میں داغوں گا.
7: ٹھیک ہے سب سے پہلے گولی تم چلاؤ,
5: اور بھگوان نہ کرے اگر تمہارا نشانہ چکا تو ہم دونوں ایک کے بعد ایک جیکسن کا سینہ چھلنی کر دیں گے.
4: ٹھیک ہے, جیکسن کی ہتیا کا دن میں طے کیے دیتا ہوں, 21 دسمبر 1909.

0: کلیکٹر صاحب، آپ کا دماغ ہمیشہ ساتویں آسمان پر رہا، اب زمین پر پڑے رہنا کیسا لگ رہا ہے؟ خبردار، اگر کوئی آگے بڑھا جیکسن کو اس کے کیے کی سزا دی جا رہی ہے۔ صرف راشٹری کویتائیں لکھنے پر تم نے ہمارے ساتھی گنیش ساورکر کو کالے پانی بھجوایا تھا، اب تمہیں اس دنیا سے بھجوا رہے ہیں۔
1: جیکسن کے گرنے کے بعد بھی آنند لکشمن کانہرے نے اس کے شریر پر کئی گولیاں داغی اور اسے چھلنی کر دیا۔ کانہرے کو سبھا گرہ میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ جیکسن کی گھٹنا استھل پر ہی موت ہو گئی۔
2: ناسک سے بدا ہونے کے بجائے جیکسن اس دنیا سے ہی بدا ہو گیا۔ آنند لکشمن کانہرے، ونائک دیش پانڈے اور کرشن گوپال کروے کے ساتھ ساتھ چار اور ویکتیوں پر بھی جیکسن کی ہتیا کا مقدمہ چلا اور 29 مارچ 1910 کو فیصلہ سنا دیا گیا۔
3: To be hanged till death.
2: اس فیصلے کے انوسار کانہرے، کروے اور دیش پانڈے کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ تین ابھیوکتوں کو آجیون کاراواس کا دنڈ دیا گیا اور ایک ابھیوکت کو 2 ورش کے کٹھور کاراواس کی سزا سنائی گئی۔

ہاتھوں کو ڈالے پھرتے ہیں عاشق نرالے ڈھونڈو یہاں تم بھی ساتھی مل جائیں گے حسن والے ایسا موقع پھر کہاں ملے گا ہمارے جیسا دل کہاں

کمال کی بات ہے لتا جی کی کہ وہ اتنی اچھی اتنی بڑی کلاکار ہیں, مگر وہ کبھی میرے خیال سے یہ نہیں سوچتی کہ میں, ہاں میں تو بہت اچھی بہت بڑی آرٹسٹ ہوں, میں لتا منگیشکر ہوں, تو میں کوئی بھی وقت کوئی بھی گانا کسی بھی طرح گا لوں. ہم سب کے لیے انہوں نے گایا, میرے سے پہلے والوں کے جنریشن کے لیے بھی گایا اور آج تک گا رہی. ان میں ایک بہت بڑی خوبی وہ یہ ہے کہ وہ جس آرٹسٹ کے لیے گاتی ہیں وہ ان کے حساب سے گاتی ہیں.